0: पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला मात्र 24 दिन पुराना है। अररिया जिले के बथना थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں تضادات ایک فطری امر ہے، لیکن آئین کے تئیں عزائم اور عوامی فلاح سب سے بالا تر ہونا چاہیے۔ جناب رادھا کرشنن گیا جی کے بیپاٹ احاطے میں ارکان اسمبلی کے ٹریننگ کیمپ اور پربودھن پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں سے جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ترقی یافتہ بہار کے بغیر ترقی یافتہ بھارت کے نشانے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اودھیش نارائن سنگھ، اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نریندر نارائن یادو سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ دو روزہ پربودھن پروگرام کا مقصد نئے اور پرانے سبھی ارکان کو پارلیمانی امور اور اسمبلی کے شرائط و ضوابط سے واقف کرانا ہے۔ ریاست میں آج سے 80 برس یا اس سے زائد معمر شہریوں کے لیے گھر بیٹھے زمین، پلاٹ اور فلیٹ کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ویشالی ضلع ہیڈ کوارٹر حاجی پور واقع ضلع رجسٹریشن دفتر میں منعقد تقریب میں اس سہولت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے موبائل رجسٹریشن یونٹ کی بھی شروعات کی۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بیرندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ ایکسائز اور رجسٹریشن محکمہ کے وزیر مدن سہنی نے بتایا کہ نئے نظام کے تحت بزرگوں کو گھر بیٹھے زمین، پلاٹ اور فلیٹ کے رجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہوگی۔ اس سروس کے تحت پیپر لیس رجسٹریشن، سی او کے ذریعے رجسٹریشن سے متعلق قبل جانکاری اور جی آئی ایس تکنیک کے توسط سے کام کے مقام کے جائزے جیسی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ بندوبست ریاست کے سبھی 145 رجسٹریشن دفاتر میں نافذ ہوگا۔ وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے کہا ہے کہ ریاست میں فرٹیلائزر کی وافر دستیابی ہے۔ جناب سنہا نے پٹنہ میں محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ میں افسران کو فرٹیلائزر کی دستیابی اور تقسیم کے نظام کی مسلسل نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرٹیلائزر کی کالا بازاری، غیر قانونی جمع خوری اور غیر قانونی ٹرانسپورٹنگ کی روک تھام کے لیے جانچ مہم چلانے کا حکم دیا۔ وزیر زراعت نے کسانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فرٹیلائزر خریدتے وقت رسید ضرور حاصل کریں۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے راجدھانی پٹنہ سمیت کئی اضلاع میں دیر رات سے رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پٹنہ کے وکرم میں تقریباً 100 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ راجدھانی پٹنہ میں بھی تقریباً 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مظفرپور، گوپال گنج اور سیوان ضلع میں انتہائی زبردست بارش، جبکہ مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، سارن، شیوہر، سیتامڑھی، کٹیہار اور پورنیہ ضلع میں زبردست بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آئندہ 7 دنوں تک ریاست میں بارش کی صورتحال قائم رہے گی۔ آج عالمی یوم آبادی ہے۔ ہر سال 11 جولائی کو منائے جانے والا یہ دن بڑھتی آبادی سے جڑے چیلنجوں اور مواقع کے تئیں بیداری بڑھانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آبادی سے جڑے معاملوں پر توجہ مرکوز کرنا اور مسلسل ترقی کی سمت میں کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سال عالمی یوم آبادی کا موضوع ہے نوجوانوں کی امیدوں اور توقعات کو شرمندہ تعبیر کرنا آج اور مستقبل کے لیے۔ عالمی یوم آبادی پر پوری ریاست میں کئی بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس سدھیر سنگھ پٹنہ ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس بنائے گئے ہیں۔ قانون و انصاف کی مرکزی وزارت نے اس سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ غور طلب ہے کہ موجودہ چیف جسٹس میناکشی مدن رائے آج سبک دوش ہو رہی ہیں۔ کل ہائی کورٹ کے شتابدی بھون میں منعقد تقریب میں انہیں رسمی طور پر الوداعیہ دیا گیا۔ بگہا کی ایک عدالت نے انسانی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں مغربی بنگال کے دو ملزمین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سزا کے نکات پر 13 جولائی کو سماعت ہوگی۔ یہ معاملہ محض 24 دن